0: この魚定食の魚って何ですか？
1: 今日はサバの味噌煮になります。
0: サバの味噌煮か。じゃあそれ一つ。
1: はい、かしこまりました。